röntar om lärarna, annars kvarst hon er från goten, ädla om ett tal i mig självum. Tan som talar av sig självum söker sina egna äron, men tan som söker är och hansara som sände han är sannåravur och avrattur är icke i honom. Hever icke Moses givet ikon lovuna och angen tikkara heldur lovuna, kvi röjna tid att häga mig av dövum. Manna mikvan sverige, tu hever en itlan anda, kvi röjna att häga tid av dövum. Jesus sverige säger vittar, ein gärning gör det igen, och tid omtrast allir av han. Moses hefur givet ikon omskeringina, ja honen ikkje fra Moses men fra fetrunum, og tid omskera mann om kvilodegin. Fær nu mevur omskering an kvilodegin, fyrir ja Moselau ikkje ska vera broten, er og tid haf reie vi me fyrir te, at det gjør de alla mannen fruskan an kvilodegin. Dømi ikkje etter utskjönt, men dømi rattvísan dám. Ta sødde nekrar av mannen og Jerusalem, hett ikkje tann meveren som tar litt etter å drepa. Og så han talar åpen berlige, og tar sige åndsje vi han. Mono høvesmennene av sonnen hava skilt at han Kristus. Nei, om henda vita vid kvian han men tar Kristus tjemur veit åndsjen kvian han Ta råpa i Jesus, men han lærte i halvdjødomen og sige, ja, me kjenna tid og vita kvian i og tå er jeg ikke kommet av meg sjølvun, men han er sannur som sendte meg, og han kjenner til ikke. Jeg kjenner han, tog at jeg kommer fra honom, og han har sendt meg. Tar atla og tå at jeg han av håndtum, men ønsken leie hånd av han, tog at enhver tog med hans er ikke kommet. Men mennesker og mannen meg kunne tro av han og ta søttum, ta i Kristus kjemur, men han tar for å gjøre flere tekin enn hissen har gjort. Fariseerne hørte at falske mølma i hette om han, og høvesprestene og fariseerne sendte sveina ut å teke han. Da sier Jesus, enn ena luttla stund er i tjatikken, så fær jeg til hansara som sendte meg. De skulle leite etter meg og ikke finne meg, og her som jeg kunne tid ikke komme. Da søtte jødene sina midlund, hver mann han atlas er að færa, tá ég við ekki skulu finna hann. Mann han atlas er að færa til tarran sem eru spjattir millum grikka og læra grikkar. Hver mænti hann við hessun orunum sem hann segi, tíð skula leita til mér og ekki finna mig, og her sem ég kunnu tíð ekki koma. Men sústa degin, tann størsta og hátugunum, stó Jesus her og rópa í og segi, negar tistur, ta komi han til mun og dretje. Tan som trúra mig, ur lúvi hans er að skullu, sólaði som skriften hefur sagt, renna lötjur við lífandi vatni. Men þetta segi hann om andan som tær og trú og hann skuldu fúa, tói að enn var andan ekki komin, við þeir að Jesus enn ekki var vorin durmettur. Nekrir og mannamikvunum som hordu hessi år, sött og nú, sannelega hesin profeterin. Sötum, hesin Kristus. Men sumur sötum, man ta Kristus koma ur Galileo. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus skal koma av Davids att og fra Betlehem, bygdene her som David åtti heima. Nu var ósemja mittlum manna han, og sumur av taimun hadde hu at hega han, men ongin leie hond á han. Sveinarnir komu þá aftur til höfuðsprestarnar og farisearnar og þar sögðu við þær, hví tóku þið hann ekki við tykkum? Sveinarnir sveraðu, aldrei hefur nekar meður tala svoleiðis. Farisearnir sveraðu þær mot það, eru tíð við viltir bústur af læg. Man nekar af rossharunum hefa trú á hann, ellei á farisearnum. Men henda mikvan sem ekki kennur lóuna, hún devulsett. Nikodemus, han som fyrr var komin til hans aran og som var eintarra, sier vitt her, dømer lov okkar an egan mann, utan at han fyrst er forhortur og finnger að vita hvað han gjer. Tar sverra og sødde vi han, erst tu eisni ur Galileo.

Hald je dømer under vøyen loft. Ta Jakob vakna i oppe svøvne, sier han, sannelig Herren av hæsson stegje. Ta visste jeg ikke. Visselig husgods her, her postur himmelsens. Fyrsta Mosebog 28:16-16. En gåan sommardag i Jack, nere i Mibboin i havn, møtte jeg einon ungum tryggvande vimman. Vit fóru beina veina prata ímisk andali viðskifti. Hann sildi, segi hann, og herumbor var ikki altu so latt at vera tryggvand. Men hann röndi að bera fram vitnisburun Jesus fyrir skips félagum sínum. Ta vit bæir höttu steg í einna lötu og prata, kemur ein tryggvande kvinna gengandi í móti okkun. Við halsa á henne, og svo kom hon æsini uppsrat við okkun bóar henda gauði over stegin. Knapli að sýi við hese bægi vínfölkinni, meni pöytin ír af flúsanar að gongu breytinni, mitt í millin okkun her við stóu. Sucha tit hatta hotne, som broti av flysinni og i gongubreitinni. Ja, sagði þeir bæði. Ja, og vita þið hvað, segi. Bænt her stendur Jesus nú, þú hann hefur sagt at her som tvei ella trúi og sauna saman og í náni múinun í mitt í middlen törra. Lötan her a gongu breytinni a götu hodnunum Nils Finnsens göta Stöynatún bænt yfir af Hjalmar Jakobsens bóghandle kjördist okkun trímun aina ha-hælu löta. Og fyrir a gera hesa ha-tújar líu lötu endúra bærare segi ég vitt ei at ég skuldi bíja eina bön fyrir tæmun, meðan við stóu her, og það gjörði ég. Kunna við gera slugt, bíja út í alfæra vegi, bíja saman, ja vissulega, til bíjanin av hinnun einasta sanna og lifandi gúti og elskaja síni hansara Jésúsi Kristi, okkara kæra frelsara, ikki avmarska til Guds hús einans. Nei alla stæni herr Guds bøtn hittast, kunnu tei røysa ein halgi dæum, umbora skipi, ui bø, og hea, og heima vi hús, allast enn. Tui gud ande og ikkje avmarskaur av tuiust enn. Jesus sjálfur segi. Tryggf mer kvinna. Tan tui kjemur. Taita kvörstje skal vera a hesun fjalli. Edla og Jerusalem ti tilbya færin. Tid tilbya tean. Og tid ikkje kjenna. Vit tilbya te, og vi kjenna. Tui frelsan kjemur fra jødunum. Men tan tui kjemur, og nú. Ta i hinne sonn og tilbyarar skola tilbya fægirin og i anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar fægirin vil hava. Gud ande, og teg som tilbyr han, må tilbyr og i anda og sannløyga. Hatta, lesa vid, og Johannes er evangelium 4:21-24. Vi eina vesnøying og man fyrir sumpi bygd, eit møteplass fyrir bilar. Men fyrir meg og Pauli Hand Djurhus, hetta møyri enn best eit vanligt møteplass. Her stegga og vit á en vardag og i 1900 og 1926
avvegis om hann er bygdina að búa evangelii nokkur kvöld. Við báu Herrans signing og að onkur skuldi vera frelstur. Og Herren frelsti mennesku. Tui hefa við her röst Herranun ótt á sjönlit altar, ótt betel. Og tui veri stegga á her, ta í kost verur tann vegin. Ein haldgi dómur undir vujun loftum.

Hei, hei tid, så etter en nødkjending vi veien i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar en samsendel, der jeg hjelper meg vidt i tekniska. Og i det så ferdig at sende en tale av denne Paul Madsen. Paul Madsen, han var en kjenter og virter predikumhaver i Danmark, og han vidt jeg eisen i av og av i Følgjum. Jeg minnes det ene feriene han vidt jeg i Ebenezer, hette jeg i halvdelt 42. Den talen, hun ble faktisk sendt som utvarstale, og utvarstfølge som det å ta. Og jeg minnes ikke noe av talene, faktisk ikke, utan bare byrjanene, kjønnen, og regler rammant. Og han fortalte fra at det var en ryke medover, kjente ryke medover som var nøyljandeier. Folk spurte så, da han var færen hese medoveren, vel efterlod han seg, og svaret var alt. Og da fengde jeg meg i gosser, hente her på en måte turistlige, men utrolige ramende utsakene. Og i 2021 så var Løyvo en tur nede i Danmark, vidt var i Karlslunde, og bo her i en feriekomplekse, nægget det her. Og bænt vi her ligger jo den kjente Karlslunde Strandkirke, som nok det som man kaller for en velmenighet, altså en luthersk, karismatisk velmenighet, og vi tar ikke det her i førjen, ikke enda gosser, men til nægge vi at velmenighetene ja, det lutherskar, men det ikke beinleis folkekirkjan, men det køyre under du sammen, det her var nekk for vågjere reser og større frelse til å virke som tegnskja. Og vi får så fram vi her, og vi møtte Helge Pahus, som tar var prester her i Karlslunde Strandkirke. Og vi fikk et prat ved han eisene, og så var vi til godstannast i her. Vanlig hadde det trudja godstannaster kvann sondag. Den første hånd var fire morgenfølger, og den neste hånd var som en vanlig, tradisjonell folkekirke godstjeneste. Og den tredje, det var en mer fri ved lovsanget, og ja, det var en fri utgave av godstjenestene. Men her var sommer, så jeg halte at det var noe som smekket sammen til et konsept, og vi var så til godstjenestene, enda sånn det vi var her. Og i gangen her så jeg så en, jeg minns ikke om det var bandet eller sløva, at jeg var at du tvei som ikke jeg, så var en tale vi Paul Madsen. Nå var han blevet gammel, han var 51 år gammel, da han taler disse talene. Paul Madsen var født 21. januar 1916, og han døde 1. juli 2019, 53 år gammel. Etter 2 år åren han døde at han heldte disse talene. Det en ekvelig på en måte djup, men enkelt tale. Og hun nevner nægge i åkken som han taler her. Men åren vidt færre at lurste etter Paul Madsen, så færre vidt høyre Olav Avala, synes jeg, Guds sønner steg ur dørdene.

Vidhold det, dobbeltkvartetten og Ebenezer, vi sender ikke noen av Dordvere herrens. Og som nevnt, en sanger som andre krautjøvdjørst på i år og land, og som åttende regn er hevet til først. Jeg også skulle kanskje ha gjørst og ære, nå har jeg hukt inn av hjemmesynene til strandkirken.dk, Karlslone Strandkirke, en oase for livet, stendt så under her eisene. Og her stendte at dette altså en folkekirke ved livende trygg, rytmisk og lovsange, hjertelig om fellesskapet og aktiviteter for alt atterlig. Og at godstannast sånn det klokken 20.30, du velkommen. Og jeg vet at det føringer som her var, og kanskje en gang her. Så, til det. Men jeg heter til å få her vi, og du vil du vite mer, så det altså strandkirken.dk du kan hitte etter. Men vi her sånn, så sendingen vi veien for det kom at enda. Og i det så har vi lyst til etter en nære tale til Paul Madsen, som var hilden i Karlslunde Strandkirke i 2006. Enda sendingen har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokkan 9, og atter morgenen klokkan 5. Og om man har løtt det, så hun eisne kommet ut som potvarsp. Etter det beste av verste dikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hesa fyr, og ha et godt og siktende vikskifte.

Tu lortar etter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 671. Takk for stålen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi føstens stole fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav hon og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Att åndast och att man åndest, det huxar jag om i det. Hvis du tog et kvöld hver, og det ordentlig blevet myst, og du setter det nyer, eller du legger det nyer, og han ser, og så hikker opp i himmelen. Prøv å hikke at alle stjøtene, og så tenker du, det første man tenker ofte, det er, wow, her er hun ekva stjøtene, og så får man hitta at mynton som der er, og for eksempel så er det et Karlsvagneren, og så er det. Men vet du å huske, har du to klare talt stjøtene? Nei, da vet vi det er helt umøvelig å gjøre. Men vi at hitta at stjøtene, og at ødlån tog som du sørst her oppe i himmelkvalvene, det gjør dere nekka. Til lykkes vi kunne si at det åndest åkken er sånn noe som er så vekkert og så størstlige som skaper en gjørte her ute. Stjøtene som er her ute, der har alle en fastan bana som god setter der ui, og som der fylger alle somlotøyene, det og nått. Der færre omgang til ut ur banan som god leie dømmen til rattes. Og selv om alt dette her er så størst, og det er så, lukkast om det er så negv, at vi rommer nesten ikke suttja det som vi suttja, så skulle vi vite til at ønsken av stjøtten er nekrant og i forsøgn. Der er alt og opp av prikk opp av plass, ta ut der skulle. Og der stender det på i blinde, at Guds veier evier, og her ikke undantak, etla løndarfullt. Hatta var stjøtnene, etla himmel, stjøtten og himmelen. God til øyne en plan vi okken. Han hever øyne og en ved til okken mennesker av gengå, tog. Er det ikke godt å vite, at da han skapte stjøtnene, så var køyrer alt i øynene bana. Ha? Men vi mennesker, vi er ikke gjørt å genge i bana som stjøtnene. Vi er skapt og på helt en annen måte. Han god til å lagt alt til rattes, og han har gjort alt han alt skapt. Altså vi kan si at vi er skapt i hans mynd, og så hever han gjørst neka som er så størst halde jeg for okko mennesker. Det er det at vi kunne vilja, og vi tar hva finnes en frujan vilja, vi tar hva finnes frelse til at velja okkara vi. God til å gått nok en plan for okko, men vi tar en frujan vilja til å velja, og vi tar hva frelse til å velge hvem vi vet vil jeg genge. Og her er det at vi finner godt større og ryk og nøye og kærløkket til åkken. Det er det at øysene til at vi er bonden til hans herre, og han løyer åkken, og vi ikke legger alt i hans herre hender, så da har vi slett ikke alt i å søtte hva som er best for åkken. Og det er for meg så godt for jeg kvønn morgen da jeg vakne, så legger jeg løyver til meg i hans hender, og sier vi igjen at du måst løye meg etter venner som jeg skal genge. Det er slett ikke alltid at jeg dover selv og søtter veien, eller hva som er best for meg. Og ofte så holder jeg det at jeg har valgt rett, men det viser seg ved togene at det var det slett ikke. Vi kunne gledes om at Jesus er vi og i ødlen. Og til øsne viktig for å kunne vite at vi må bruke tog sammen ved Jesus til at leggja okkara loiv og i hansar hendura, tog vi at leggja då innfyr i han, så bya vi om at han skal loj okkona djögnu dagen og at han skal loj okkon til te som er det bästa fyrir okkon. Visste du av god det vi givet deg negva gaver? Ein av tøymon gavene som han har givet okkon, det er til han har givet okkon evnene til at huksa og at velja. Og det er godt for okkon å suttja at vi har møvlaget til hettar, og det stender om David, han sier, Herre, let meg suttja tøynar veier og lær meg at genka tøyna veier. Ikke sannhøyt, vi er ikke å genka okkara vei, som slett ikke alltid er til det beste. Og tøy kunne vi bia vi David, Herre, hjelp meg heldur å genka tøyna vei, og at jeg skal suttja og læra suttja tøyna vei for meg. Og vi skulle vite til at god gledes om at vi ønsker og vilja at han skal vise okkom veien. Altså, tar vi bia god om hjelp, så sverar han okkom. God løyer okkom, og han styrker okkom i okkara valg, til som jeg sier vi det var frujan vilja, vi det var fralse til å velja. Og så løyer han okkom etter tog, og han løyer okkon, han gir okkon fri fyrir okkara valg, og han trostar okkon oi at jeg skal løya det, og jeg skal vera vi. Det er å negver veier som vi koma inn og utjøk noe nøyt loiv. Det er å negver veier hver vi må velja, skal jeg takke handan, eller skal jeg takke handan. Ta skulle vi lusta etter og hjertan og tjåkon, hentan stidla rødden som tala til okkon. Og den stidla rødden, te er høyla i anden som talar. Jeg tar og vi spyrja, skal jeg fer her, eller her, så vil han teska til ditt hjerte og sia, handa vegen, innskje er at du skal færa. Og ta kunne vi teka det til okkon og i trygg og takka fyrir at hentan vegen som han løyde meg til og i det at velja. Ta skal fægir en trofast teka i okkar hånd og løy okkon etter venen. Er det ikke underfullt at vi David øye og en slugan fægir? Høyla i god og hemmasje fægir, takk deg fyrir degen i det. Og jeg takk deg for at du lyfter for deg inn i det. Du sier, nøye min er tjerne og mykje. Og her i morgen så gleddes du om dette verset som sier, at som viner omgangst vin, så løs omgangst til åkken. Og jeg gleder som heter det, Herre, at vi kommer og legger åkere ved, åkere løvs ved, og i tøyner henter. Og vi bier om, Herre, at du skal løye okkon, og at vi i trygg kunne genka sammen vi tær, og i ålid i å, at du løyer og du beværer okkon. Vi takker derfor i alt hendet det, Herre. Sikna deg som lusta, halt om deg og trøsta deg som har bruk for det trøst, Herre. Og ofta tar sjuka kommer inn, trøsta deg øysen i Herre. Jeg vil legge okkon öll ut hennar hendur til oss hært hva hver omkotter av okkon hefur brug fyrir. Så takk da fyrir denne ryk og underfotl og nøye. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.